0: Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көр, кілен қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің гүлге қарап күлім деді, көгілдір гүлге қонған аралар гүл деді. Доп деп, дөп деп. Ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі. Жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды, зурнада бір ғана зура ойнайды демес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік илеуде иленбейді, итбалық итбалық.
1: Mindbetbotok.hu
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió E. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igaz.